0: Pak, pak. Yang ngendi sih bapak ke? Esok wis lunga kok. Urus sarapan meneng.
1: Mudah-mudahan mari.
0: Pak, lah, huh? Lagi ngapa kok nang buritan? Kayak nusin lagi umpetan sih.
1: Anu bu.
0: Lah gue ngapa njikel habutol-habutop? Bapak terus nginum habutop.
1: Iya bu.
0: Lah ngapa nginum habutop bay malah umpetan?
1: Anu bu, bapak wedi ditomai ibu. Soale awake bapak pati greges.
0: Lah ngapa orang ngomong kit mau sih, Pak? Masa ibu arep ndomai sing lagi mriyang?
1: Ya kan ngerti dewek ibu ratu ngomel. Jadi bapak wedi